0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele yi bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé ginnane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so neugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkata ak pend xaré neena ak pend sawara mënuñu and ci ñaan
1: wajad al iman ya salu adaba fi abad al nisharin an najaba
2: bo demé ci irwaun nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيني توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم دي ركاي ديست دوتو تي جوك وايي سما تيري ني دنج كو ييكتي يوبو كو بير اجانا كو دم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لا كو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو
1: وايدي وكما
4: شيخ بامبا جيره جيفو غا جيفو جونو يي تيري دوغ ci safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
5: alhamdulillahi rabbil alamin yeene jeme serigne bi yeene jeme serigne bi
1: la jaydu rabbia bi jari ramadan jari al aman wal mana wa fayadan
6: ci ñer ba jollina di leer ku bëgg xam te bañ di reer yow de ko diglu sax sur rawati li di yor yor
7: bo xamul ki tag yonen di ko degg rek bo deglo cieñer fm nga xamne ki moy taggu yon yalla muhammad kon kalen ko ci 88.6 cieñer fm

0: خدما لخير الخلق
1: بالمكس والسفيه
0: أرمي داما كل يا دار يقنع لأساب من خلفي هوا هو يملهم إلى إرداء شعب نبي خائبا لهم سرورا متي ينتيخ بما لي مترع عيبك يا داري نساء كل فاضل إلى يوم خير كل
1: من ليس يبرع.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام
2: يا رب.
3: شعرك مغل
2: جوش شعرك غور مال
3: أكفا
2: نكم بيري
3: سنت كوتا دكرا
2: غوريا تي جام
3: يبري بري
2: أنا كوكو
3: نيبانجي تي
2: جريجي فاي
3: أهلا وسهلا
2: مرحبا بك
3: ما شاء الله باي مصطفى علي مي امنا صلو دي
2: اجي مالك هديال سي شيخ
3: كبي امنا في اير ولا امو في اير
2: كبي مانكاي باري ني
3: اه اجا كون لو بوغينا يادو رك
2: الله يسين
3: nga jowal mako wa xidma yep rek
2: wa xidma yep ndeysan
3: ba jegi amna solo de
2: tabarakal ma sha Allah
3: ma sha Allah ñu lay top de
2: ah deug la sen deug la kay
3: wa ziaral mo wa asabu cieñe rep
2: asabu yep ndeysan
3: ah ne len nango la ci zone de capital dal
2: Allah ndeysan Allah
3: ziar na len magal len
2: tabarakal tabarakal
3: namana len lu bere bere bay
2: wallahi no la raw kay ndeysan
3: akasa njay
2: akasa sen
3: señ asan djouf ak bay goura djouf señ modou balé ñep ngi lay
2: nuyu modou balé ñep begena len
3: ah ñu lay jaa soxna fat njay marché
2: soxna fat njay ndeysan
3: ah señ omar mbou
2: señ omar ndeysan
3: wa soppe señ mbacke
2: soppe señ mbacke nuru daren yep
3: nuru daren ñom soma penda njaay ñep rek
2: soma penda njaay ndeysan
3: wa magal na ñep njaay
2: magal ñep siar ñep
3: lo fi animé dal tegal mako ci loxo bëgg lu baax
2: aha kay aha kay aha kay
3: wa mu jallalel mako rek
2: ndeysan ndeysan
3: wa ma sha Allah amna solo de
2: ah tabarakallah tabarakallah
3: kon doxalal yow
2: jerejeuf sen jerejeuf
3: wa di dole di ñaanal sun cheikh ali yalla na yalla yokki fanam
2: allahumma amin ndeysan
3: barke borom touba
2: amin sen amin sen
3: ma tole yenen yep rek
2: aha kay aha
3: kay yalla mamam
2: aha kay aha kay
3: ah di xare suñu bay bay abibulay njaay
2: lay ndeysan
3: borom la vitesse 3-5 sur moi
2: ndalay tabarakallah tabarakallah
3: ñu koy jaar bu baakha baakha
2: hakka sa
3: ak bay njaay touba ñep rek
2: ndeysan
3: ñom soy bu badia nak ñu muy andal ñep rek
2: ndeysan ndeysan ndeysan
3: wa fofu lañu gëna tew legi nak
2: wa wa wa wa wa
3: wa aja kon njaay
2: ki man la
3: a joxal ma ba khadim rek
2: bay khadim wa
3: wa kep ku bëgg tey bëgge rek
2: wa ñep rek
3: aja jalo joxal mako
2: jerejeuf sen ma sha Allah
3: di jaar sama yaay namuna ko lu bari ya saytal
2: ya sayna mutal ndeysan
3: wa ma ngoy jaar bu baakha ba
2: tabarakallah ajratu
3: mu mag ak mu ndaw yep rek
2: ndeysan wallahi
3: ziaral malen
2: tabarakallah tabarakallah
3: kon joxal mako mu sedale
2: dinako sedale inshallah
3: taala ziaré ba alhaji bob lu bëré
2: bëré alhaji bob ken fatiw ko
3: ndongol daru salam bay daw de ñing
2: bay daw de ñing borom gaaw
3: ko ziaré lu bëré bëré
2: ndeysan ndeysan ndeysan
3: ati njaay bo limé da nga du dajal
2: waaw ku lim dessal
3: kay daanu dajul suuf
2: daanu dajul suuf de
3: wa kon marhaban bika
2: barakallahu
3: akata doxalal
2: jerejeuf jerejeuf jerejeuf ñu koy gëreem diko sargal alhaji serigne cheikh sen zone de captage ñu koy bëggé bu baaxa baax tabarakallahu ñan suñu borom doli jam borom touba ñu bolen wa zone de captage jangene def nuru dare ni serigne hassan beug fall ñu koy nuyu serigne nar ñi ngi jere jefati serigne omar mbou alhaji kere nga xamne gëna ñu ko deg lool ñu koy nemeku bay fall jeng ndongol dendey serigne cheikh sen jere jef serigne hassan du
0: ni khadimo وي بلكم في الله والله يكرم
2: ابراهيم تين
0: ناني ابو الله
2: فالو جوب
0: ناني
2: ابي ياسر نعمر سيرني عمر فاي تاكسي ما
0: من الميل يا مفتير
2: سخنا نغن لو اجاندي ماتي لو
0: تبس الله
2: اجاندي ندور دار السلام جارنا مو غن نكو ديغ لول واي مانكوي نيمي
0: خديما لمن اندار كي كلدن سلو لسكت بنا الميل بلا قما
2: سيرني مورغن داري غات